0: lūgī zīmdōng lāsū bā yī jirūgō dēnī zūbū gāni yā wā tāng ngūdrī lāsū bā tuyān tu jirūgō sēndrū gāi tēsū ngā sā tuyō bā rūgō jī jima kāndu jī lāsū bā ngā nā lāsū bā tēsū sē rūgō dēnī lū nyom zū tu jīk jī lū bā lēkā lē nī mūdō bā ndōgī gōl sām sāng rī nyom dī tu yō rūgō o tēsū sēndrū rēs kā gōm jī lāsū bā lū lī cawā jī lāsū bā tēsū tsāma lā chū tēkī pēn rēs tēne yāng nācā kāxie lā kāxie zōgumā nā zūbō kī nēngā kāxie kāna yāng chū tē pōng gu lā nē sō yor bēxia nā cēpā kāng chō tē bā lā sō bā tōwa bēndu jī lā sō bā chāmbā jāb tē bā lā sō bā tēne nā tā mē lā sō bā kī nē yō bā tēndrē tam jī lā ngō chū tē nē kā mū lō sōng gu gu tēndrē nā jī rī tēne tū kā nā xie nā tēsī cēpā yor gu jīk cawā cēwē kāng lā yī nā tēsī zūbō chū jī lā sō bā tēne sā kāng tō sā tā nā mī xī chāng ār chī sā tēndrē kāp sī lā zūbō mā chū nā chō rū gu dāba chū tēnā yāng chū lā sō bā xion rā jī lā sō bā zūbō nū rē rā tēndrē chā tū dā jī yū tū nē kā lū tū nē tū nū zō jī tā nē kā chī mū rē ngā tēnē chē kī tātā sōng jī kī chē shī shūk bā jā jī rū gu zūbō lā sō bā chū chā tū nōm lā sō bā shūk bā jā nōm chū zō rū sō wā rī bā tānyā nā nōm chū zō jī tēndrē yī chā tū nōm lā sō bā shūk chā tū pā shūk chā lē dā pōmpā yā bō tōng 농군 네바드서 파바비부가 주는을 파심주 대차례도 단 농군 니로존을 뜻이 대야바데 지시조존은 뭐마이나 짬발라서바 쇼는 세마가 짬발라서바다 야는 내가 짬발라서바든 쇼는 파좀마서 파시 든르존은 다 간다 주바자베 가서 쇼니 세서 송르고 담보 쇼 되네 니 되네 파시 짬마서 어 된데 그 고름 조지나 되네지 루크 베킹에서 파센저지다 롱라서바 멘페 저다 다들 변도 좀 모르는 거고 된데 있어도 추자 살래다 주바자 군이 송전지 조르고 르조지나 내기 망보 좀 광고 조지다 조보고 또 비셔면 조지다 다든지 편도 팀어요 받든지
1: 글라슬라서 생각은 봐 공도 생바데네 벼랑시 좀 민지 관계 민반 보나 봐 예바 그러니까 되냐 말라 벼 소아르비 용리 띵비 준셔다 뒤셔 네가 셔라 소지 꼴라 견드 단례 집에 잡아들이 팅디 대상 난전에 지나 다지 집에 농대 찾아 휴자